0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيناو بنو سانت سونو بروم سبحانه وتعالى julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñukal khayri khadimihi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasul ñi nga ñaanal cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wërel ko agale ay mebetam ci l'islam nal wu reuy wu am solo wi nga xamne da bok ci nal serigne touba yi te mu sumbat ko bu yagul yal nako agale ci jamm tan and ko ak mom non lañuy ziaré mbolé mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp di am mbékté nak waxtu mu nek jalo ak yeen ci gaaw bu nek ci waxtu wi ci émission bu am solo bi nga xamné moy fatlikou jambar yoonu mourid moy émission bo xamné émission jangalé la way émission fatlé la way émission la bo xamné dana tax nit ñi xamné dañu wara jangaté nafar kan moy sëriñ bi nax mak ñi nga xamne ño andal ak serigne bi day melni kenn ku ne buñ ko ci wone rek ci ngay gëna xamé ñak morom ak serigne touba gi ngir ak mëna défaram ak mi nga xamne non la takko ak ñi nga xamne ñom la doon défar tay nak mbokk yi ñu indi kenn ci jambar yoonu mouride di serigne abdul karim touré di nuyu bax khalifa am serigne abubakar touré diko ñaanal sun morom defal ko tawfiq ba lepp lo xamne wajuram yu tedd ye wala mamam yu tedd ye nalal nañ ko mu agalé ko ci jamm ci barke serigne touba mbokk yi ngir waxtane serigne abdul karim touré dalal nan ak njabotam bokk na ca serigne abdul khadir touré mom la fegol ni ci sama wettu nday jor waye batay am nañ serigne bara touré momit mi ngi ni sama wettu nday jor ci wettu serigne abdul khadir waye am na yit serigne mustapha ndien touré momit mi ngi ni sama wettu chamoñ ñom ñepp bok ci njabotu serigne abdou karim touré ñu fasiyene waxtana jëm ju tedd joju waye nafar ay jikkoom ak lepp lo xamne lu doomu adama mëna roy ci mom la ngir mëna ag ci sunu borom subhanahu wa ta'ala waye ku wax mak ñi and nak serigne touba yit wax ak talib waye waxit li nga xamne moy pestef waye ak jublu gi nga xamne mom lañ jublu won seen borom te ni makoy waxe sa su nek xam ngeen ni television asamadia tv xam ngeen ni waxtu wu nek yitem jep rek moy fexé ba nit ki am jikoy sang fexé ba nit ki defaru fexé ba nit ki deugmal sunu borom subhanahu wa ta'ala waye fexé ba nit ki am li ñox al muamalatul hasana te lolu nak mbokk yi day dugg ci la sunu borom waxan yonent bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon buñ jangate ay jikom ak ay melokanam muamalatul hasana nama topé won serigne touba nam daan yare lolo dana nu may bunu ko nu gis xamni ay talibey serigne touba lañ ñi ngi ndokel bu baax mbolem hizb tarqiya jamono bi may wax ak yeen ñi ngi ci darul minnam ci kanam cheikh mohammedul muntaqa fasiyene amal sen ziar waye fateliko ak magal juroom fukki at yi nga xamni dara ji am nañ ko yal nañ ci dajje ak tawfiq serigne touba ji nga xamni serigne salim mbake ñaanal nako ca ziar ba won jarem rafaqtu fi khidmati tawfiq khaliqina yalna nako sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci ziar bobu ñi ngi ndokel mbolem ko xamni masna jaar ci daara ji wala mbok ci daara ji wala mu bok sax ci nga xamni ñanga ci kanam delegation bu am solo bobu kon ni may def rek moy damay jox serigne abdul khadir touré suko defé mu nuyo ak bokk telespectateuru asamadia tv suko defé ñu doro jox yenen bokk ñu nuyo serigne abdul khadir bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: الحمد لله عمدا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعده نعمده سبحانه ونشكره على نعمة التي رب الورى لك المعامد فصل على الذي من اكتفى به وصل بكي نون لين دي نوي بو باخ تامبلي تي نوي بو سونو بوك ميغا خا نمو نيو دالال ديكو سياري سيغ بوروم كاتنال كو
0: امين
1: تو دوليل كو
0: امين
1: ngi tambalé sunu nuyo nak ci cheikh mohammedul muntaqa te diko ñaanal mom mi nga xamne mo tok togay serigne touba di ñaan suñu borom katanal ko gën ko fe bayyi ba lepp lu ñaanal serigne touba mu man ko aggalé te ñu and ko ak mom di ñaanal cheikh abdou samad am serigne shuaib mi nga xamne mo taxawal barab bi di ko bax ko xamne waxtu bu nek ligey Serigne Touba lay xentu ligey yu mag ni lay xentu bu sañon yoon wi ci day ñong du am ben tak tak ñoy sant bu baax tay beg nak ci jotaay bi ak rafet gi ci dalal gi ñu ñu fi dalal ngir ñuy waxtane jambar jo xamne xamnaane ñu bare bare deg nañu turam du ñak nak xagnna am nañuy deg turam ta xamu ñu deg deg kan moy Cheikh Abdul Karim kon bokk na fi li tax ñu tey fi moy xamle kan moy Cheikh Abdul Karim ndax jamono ji dafa xat legi qasha'isi barina yi wer barina amna yu werul yo xamne yang koy deg leer rek ta do xam fum juge do xam ci ban riyaa lañ ko solo kon day bax ñu ñew ci jotaay yu melni di netti deug deug mbir mi nan la deme kon Cheikh Abdul Karim da nañ sawar bu baaxa baax ci netti li mom fan la juge ak fan la askano Cheikh Abdul Karim nak mbokum serigne bi la ci askan ndax bimu ñewé jeblu ci serigne bi serigne bi doko wax nako Abdul Karim nako mbacke nako xam nga lan lañ bokku Cheikh Abdul Karim nako yow mbacke bokku ken dara Serigne Touba nako ci aada la wax nako sun ñaari mam yi ñu bokku nday ak bay mais Ahmadou Sokhna Bousa ak Saïd Sokhna Bousa Ahmadou Sokhna Bousa ak Saïd Sokhna Bousa ñoo bokku nday ak bay Ahmadou mo jur mam assawalo mi jur mam jarbu so mi jur Cheikh Ahmadou Bam Khadim Assou Saïd Sokhna Bousa mo jur Aminta Djemou Mbacke mi jur Hafsa Ndiaye mi jur Mariam Der mi jur Cheikh Abdou Karim kon Serigne Touba nejaay lay doon ci Cheikh Abdou Karim ci walu gog Serigne Touba nako nak waye fi li fi nek ak bokku jeli wok fi day jaay li fi nek ak bokku jeli wok fi day jaay da ngay wet aw ñak wet wat aw ñak moy tax nga am li nga bëgg Cheikh Abdou Karim nak ko téela ñew ci Serigne Touba la ndax ma nga jébulo Mbacke Bari jëf fa jébulo bobu Serigne bi demagul ci geej gi bi mu jébulo Mbacke Bari fekk Serigne Touba mi ngi ci wacca yu dem Serigne Touba du ko dénk maam ciarna fekk nak bobu ñëk muy ñëw nak lama warona jital moy jang na alquran ba tolli ci ñaar fukki at ba am lu mu jotta jang ci xam xam waye mu dégg Serigne Touba ndax Serigne Touba mom dafa doon ko xamne leppam de yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa waté ci l'islam ndax waxna ne sosuma dara dama ñew sof ci li yoonte bi alayhi salatu wassalam wote won rek qul hasihi sabili adhu ila allah ala bashiratin ana wa man ittaba'ani wa subhana allah wa ma ana minal musyrikin li rek la wote won yoonu yalla bo xamne dañuy top li yoonte bi alayhi salatu wassalam indi bayyi mbollem lu ak bokale ñi nga xamne nak yalla dimbali na len ñu bëgg top yalla te yalla ndax amna ño xamne bi Serigne Touba di wote ñi ngi fi won te ñewu ñu won ndax ñew ci Serigne Touba ak tawfiix la amna ño xamne ñi ngi fi won amon xam xam baax ak yépp waye bi Serigne Touba wote demu ñu kon ñi nga xamne demon nañ bi Serigne Touba wote lolu tawfiix la ci ñom Cheikh Abdou Karim na yalla defal ko tawfiix mu dégg wote bobu téela dem nak bem démé ci ay atam yu néw nak xawna jaaxal ay bokkam ndax boba ci jang xam xam la tollon ak ci yordaare bayam bimu ñewé ci Serigne bi nak amna ci ay bokkum yo xam jël ci won nañ ko ngir mu dem yordaare bayam jangalé ji ak jangalé ndax loolu lañ xamone ay doomi soxna lañ won Serigne Touba nak xamal leen man ngeen ko yobbu bimu démé Cheikh Abdou Karim ñewaat ñu jël ci waat ko mu ñewaat Serigne Touba neen bayé leen ko fi ñen ko fi bayé nak dajé ndek Serigne bi dem ci geej gi nak mu denk ko maam ciarna bimu ko denk ko maam ciarna nak am rakki bayam jo xamne mo ñoo jël ci ko bimu ko jël sé nak Serigne Touba bimu démé ci geej gi ba del ci waat nak ba ñew sanu ci nak té xol féré yi di xol féré yi da laaj maam ciarna nako ana Abdul Karim gisuma ko Serigne maam ciarna nako Abdul Karim kat ba nga démé la ko rakki bayam jël ci ku ni wax Serigne Dame Touré munako nak néko nako indi bimu ko indé nak Serigne Abdul Karim laaj Serigne Dame nako lutax nga indi ko lutax nga jël ci ko bimu fi jogé munako dama japp né ci aada warna ko liggéelo ndax comme nekuto fi rek warna ko liggeelo ndax mak bayima bok lepp Serigne Touba nako nekutun ci aada ñong ci kharqul aada al aada moy lo xamne luñ baxo wona def la kharqul aada nak moy lo xamne du aada Serigne Touba nako nekutun ci aada nako nak loko massa liggeelo moy fi joge ba legi nang ko tup ndax sa borom xamal na ma nak kenn señu ko liggeelo ku dul man ta sanu ci gogu nak Serigne Abdul Karim bind na ci aw bayit wax ne kunna fi sasasin wa qad bay'atukum kashashan lada wanusi wada bil haddi mawhusila mana danne 1367 moy sasasin danne boba ak legi maw gogu 46 la ci djubbu boba ak legi fi may wax ak yow 46 ans la bama djeblu ci Serigne Touba ci sanosi ba legi 46 ans la bayit wi nak bi ni wé Cheikh Amadou Bachir lako indi cheikh bikrim it don ko xamne fu seigne touba dim and na fa ak mom fu seigne touba dim and na fa ak mom bim joge fofu sanosi and na ak mom gannar and na ak mom cheyen and ak mom jere kon xamna ne lolou moy ak tambalem and ak serigne bi ana bo ñewate ci walu bokk geek yoy yep rek ñu man ci xoss bu baaxa baaxa
0: ah kay jerejeuf cheikh abdou khadir da melni dang ko traverser waye day bax ci ki setan mo xam kan moy seigne abdou karim touré nga wax nu moy kan fumu gane jamono ñaari wajurum yu teddi cyallale gi njangum alcorane inshallah taala
1: cheikh abdou karim mom mi gagné dekk bu ni wax makka touré mamam moko sanju ku ni wax mutufa lamban mo sanci dekk bi mutufa du donon ko xamne ku wali wu la wo xamne ñepp xamon nañ ko ku woneru won ak mamour andou salila ñu doon ay xarit lool ba mamour da na fa yoni serigne touba bimu doone ndaw ci sahir ndax boba mamour andou salim mi ngi nek dekk bu ni wax patar fa la nekkon daan fa yoni serigne bi ci mamour mutufa touré ñuy jëflante ci walu ay téré wax nañ ne cheikh ahmed bamba khadim rasoul bu ma sa na ñew mamour da doon ko xamne ku yéme la won kep ko xamne fonku na la rek da nañ xamne ki ku bax la bu mamour andou salim ma sa na yoni cheikh abdou karim ci mamour mutufa touré bu ñewé bay dem mamour mutufa day wax na nañ ko wutal nañ ko takal ab sérène dañ wax na waaw mom goné gi muy takalu sérène mune len xana xamone doomi mamour andou salim ji wali wala ñu ko noko xamé mune xana gisu len badi xam nga wali wi ñom dañuy xamanté seigne touba da na wax né bokku nit ñi ma ñëk
0: xam ban ana la gane jamono
1: mom mi gane 1871 1871 la gane aduna ci dëkk bu ñu wax makka touré ci dekk ma mbo ma la dox moy mamour mutufa touré wajurum bu gor mi ngi tuddu seigne makhtar touré seigne touba da wax ne mutufa mom fukki dom amna fukki dom ak ñent ñep ay waliw lay kenn do nga ci doon waliw ak mbaxam wécc na wilaya da na wax seigne souko wax ndax ak mbaxam wécc na wilaya mam makhtar touré kharital moy wajuru seigne abdou karim touré
0: soxna kharital
1: mam makhtar mohammedou nil makhtar kharital moy wajuru seigne makhtar seigne abdou karim fukki dom ak ñent yoy la la bëgg limal moy kuni wax mohammed ni makhtar mom di wajurum bu gor ak kuni wax ngayo kharital kuni wax mam dam touré ak cheikh mohammedul amin touré ak mam abdourahman touré ak mam mor koura touré ak mam ibrahim hafsa mi nak hafsa touré mi domi ahmed sohna bousso mom mo jur sohna fat isa legui na ibrahim hafsa mi mak sohna fat isa ñoo bokk ben nday ginaaw bi ñega isa nelewé nak da wala rewon do nak mam mor mutufa légni ñu na xol nañ xol kilifa guñ ko mëna jox ñu na mutufa rek moko fi mëna yor ñu jox ko mutufa mo am ci ibra légui nak motax mam ibrahim sami da dem dekkone ak mam cierno ci daru moti ñax ñoo bokku lay lolo waral la mahamoudul amini nekkon na ci seigne touba ñi ay baye liñ seigne abdou karim ak mam dam touré nekkon na ci seigne touba mam dam touré ku yémi la won wax nañ na seigne touba neena day jang alcorane ci bambelam nekkon na ak seigne bi mom jëk nak seigne bi dem ci geejgi la ñakkon mom ba seigne batri bi yeneen ba xéxal len ba wacce len ñi ñok seigne abdou karim ñoo bakku bay seigne abdou karim ñoo bokku bay amna ku ni wax itam sohna assou touré ak sohna fati koura touré ak sohna khalifa fati aou touré sohna khalifa fati aou mi seigne touba da na wax ne fuma ñaanale sohna jaara dina ko ñaanal ndax sama wajur la won da ko daan taxaway wajur mëna fuma ñaanale sohna jaara na ko ñaanal ak ku ni wax sohna pende touré sohna pende itam serigne bi yoron nako mom moy ñaarelu ku ñew ci sohna keur seigne touba sohna pende mi mok baye seigne abdou karim ñu bokk baye mo jur muhammadul yadali mom seigne touba ak sohna umu kalsum min joxon seigne meysi lu mi jang ñi ak baye seigne abdou karim ñu bokk lepp sohna fat khalif touré mi momit wax nañ ne ku téla ñew ci serigne bi la boba yoonu mourid taxawagut wax nañ mo fi indi sohna pende touré mi doonon ku jambaré seigne touba da wax na bu doon goor mom lay ding sama yoon yi mom la koy ding ci walu tarbiya ak lolépp kon li moy ak sohna serigne gogna touré ak kuni wax mor pen bi du moy chatou mutufa mi nga xamne mok seigne abdou karim ñoo bok kon li moy askan mu doon askan yo xamne ñepp ay waliw ne cheikh rofal jaar na keur mutufa nek fa dir bu yag na wax na seigne abdou karim nako legge bi ma dal sa keur mam la ma dalé ndax dama daan def sa suma talalé sama loxo de ñaan yalla ma gis waliw yi dajé ci mom waliw yi dajé ci mom mutufa touré mo taxone mu ñewon fa doon fa sakku ngeureum néna amé na fa sa sumay talé sama loxo waliw yépp dajé ci mom Cheikh Fall wax na lolu Seigne Abdou Karim kon lolu moy askanu Seigne Abdou Karim kon ñu taxawlu fofu ba nga laaje ñu leneen rek ñu
0: am jangum alquranam
1: wax na la ko ne mom
2: ñaar fi kat bi mi joge bi mi ñu suñu tuba mom la fekk na bob mu jang alquran bu nopi ci bayam ji ñu wax serigne guña wax serigne guña mo muhammadin al-mukhtar khairatal mi ko juru ñu bok nday ak bay moko jangal alquran ya alquran am noppé nak ci la dem wuy serigne bi bi mi wuy serigne bi wax nañ na ñaar fi kat ci la tollu ñi na tambali na jang am xam xam xam nga histoire lé rek day yote ñi ne bo fekk na tambalé gul waye ak lu mëna xew mom
0: wuy dina
2: wa wuy dina serigne bi
0: ci ñaar fi katam
2: ci la serigne bi ay bokkom ndax bobu jël ci won nañ ko len serigne bi la jël lutax ngeen ko jël ci ñu ne da wara jang xam xam ndax daaray bayam bokk na ci ñiko wara yor lolu tax ñu jël ci ko ñu jël ci waat ko ba mi ñett yoon serigne bi na len nak bayi len ko fi ci man ndax nek ci man duté xam la nga wara xam duté am la nga wara am suma noppé ci mom lu ngeen xamul la jël ko
0: ma sha Allah jerejeuf serigne abdul khadir touré ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum ci li nga xamne non nga ëndé jëm ju tedd ji nga xamne mom lañ wara waxtané muy serigne abdul karim touré daal di nañuy xam wajurum yu tedd yu sell yi waye daal nañuy xamine ak cialalam comme ni nga ko ëndé tayit an li nga njangum alquranam waye ëndi nga it dekk be nga xamne moy makka touré te mu gané fa jamono à 1871 ci ñaari wajurum yoyu nga xamni ay tanef lañu di dugg ci la sallallahu alaihi wasallam waxal rek ni yalla bu naré mbir da koy wutal ay sabab kon bi sunu borom subhanahu wa ta'ala naré serigne abdul karim touré mel ni mu mel da ko tanal ñaari wajur yo xamni ay tanef lañ wax nga ko mbollem bokki ay wajurum yi séré nañ ni ay wali yu lan ma sha Allah mu am solo waye mu jangeet ci serigne guña non nga ko waxe njangum alquranam waye bi mu tollo ci ñaar fukki at nak la baye lepp nak deugmal serigne touba non nga ko waxe ma sha Allah amna solo kon dañu ñew ci marhala kon fiñu toll moy damay jox ki nga xamantene moy sa mbokku mbop serigne bara touré suko defé xeyna du ñak ay taaliq yu mu tek ci li nga andi suko defé doora jall nak kon ci comme yalla dogal na dem na ci serigne bi ñu ñew ci kon njangum xam xamam ak ak terbiyam ci serigne bi insha Allah taala serigne bar bismillah
3: a'udhu billahi samial alim
0: digal sa micro bax
3: min sarri shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala al ali was sahbi wa mawalah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: wa alaykum salam
3: mbokki julit yi mbokki murid yi fo way mana nek rek diñu sétan ci sun télévision bi di Assamadia TV ñing lay nuyu di la siar baaxa baax di ñaaru sun serigne cheikh Abdul Muntaka sun borom yagal ko fi lool
0: amin
3: tamay ko ak wir ta naal yi nga xamne naal nako liggeel serigne bi yep ak julit ñi sun borom may ko mu agalé ko nam ko bëgge ta ñu and ko ak mom ta tassé ci ngeureumul serigne touba ngeureumul yenen tou bi alayhi salatu wassalam ngeureumul sunu borom ñi nuyu itam sun mbokk yi nga xamé nak ñoy sun mbokk touré di makka touré ñu fa askano ñepp ak ñi nga xamné yit dañoo bok ci cheikh abdul karim ci walu téel bi ak walu ñu ci mëna bokk rek ak képp ko xamné mi ngi ñi sétan ginnaw loolu itam xamna dañuy ñew ci bir wax yi cheikh abdul khadir ibnu cheikh abdul wahab touré ibnu cheikh abdul karim mi nga xamné mo ñëk jël kaddu am itam ay léral yu am solo yo xamné léral nako ci cheikh abdul karim ci digënté ak serigne touba ci lo xamné tamhid la bum lay tayal mu defaat ko itam tafsil bu am solo léral ak juddum léral itam fu mu gëné aduna ak ay wajuram na lolou lañuy taaliq tout rek ndax waxtaan mom ci lu melni dugënte gi day am and ak fatalante ndax yenn saay nit ki am lu mu faté wala am lu mu rëccelé moromam fataliko wala mu juñju ko rek mu daali xam lolé hin nim ko waxe cheikh abdul karim mi ngi gané makka touré aduna ci atum 1871 la gané aduna ci ñaar wajur yi tedd yoyu Cheikh Mohamed Younil Mokhtar Touré ak Sokhna Mariama Touré Sokhna Mariama Touré moy wajuram wu jigen ñoo ñepp di askanu waxane ci makka lañ bok leral na itam Cheikh Mamadou Mokhtar momu Serigne Moustapha Mbombe 6e mi nga xamne moko jur
2: Touré
3: Moustapha Mbombe Touré momu Mustapha moy touram manam makka makka yi dañuy faral di wax ay Moustapha ak Gouña ak Makkaji ak Gumba yoy dañ ko daan am seen tour waye tew dañ am yeneen tour yo xamne nak tour yu ciosan yu sel lay doon Cheikh Moustapha momu ci walu yalla yi la bokkon yi nga xamene Serigne bi neena khutbu gi sax jaar na ci loxom nim ko waxe Cheikh Ibrahim Fall jaar na fa Moustapha momu mom lañ wax Moustapha Mbombe Cissé mom nak bokut ak Moustapha Lamban mu mag mi nga xamne moy mamam nga xamne mo jur ngayo maram ak lawbe maram mi nga xamene manam ngayo mo jur Serigne Moustapha mi jur Serigne Mourou Mokhtar nga xamne mom ca mam yu ñëk ya la moy Moustapha Lamban Touré mom momé mo sañtone mom Makka Touré momu dom mam Aladj la mam Aladj domi madame Mel Fatma Diey ñi tam askan wo xamne askan wo yag ci diina lañ wo yag ci alquran ak sunna lañ Serigne Touba Masnaga wax Serigne Abdul Karim ne ko Abdul Karim mba yow do melne fere yi mané ko dedet mané ko waaw ndax yeen ñu yag ci l'islam ngeen degg na ci Serigne Abdul Wahhab mi nga xamne moy baye Serigne Djilmi ndax man daana jëlé ci mom lu bari mune bis Serigne Abdul Karim Serigne Touba nenako Abdul Karim de yeen bu ñepp melone ni yeen du jarmay ñew lolu waxin la manam liñ ci déggé moy Serigne bi li tax mu juk moy l'islam ak njub ak téga ci yoon ta lola mom ñang ci tégon sen tank waye nak Serigne Touba da andi lo xamé ni da fawxa la fi nekkon motax ñu top ko lolou kon dañ koy xamle tuti ci jaar jaar bobu mu wax nga xamne manam wax na ci biir waxam ba tuddu ñi nga xamé ne ñoo wajuru Serigne Abdou Karim doomi ma Moustapha yoy ñoo bokku ba ci Serigne Ibrahima Absa mom nga xamne soxna Absa Mbacke mom Serigne Ahmadou soxna Bousso moko jur mom itam mu bok

lim ko waxe nonu nga xamne seigne abdou karim itam non mu ko waxe rek mom fim gane aduna fofu la jange alcorane ci rakki bayam ndax mom bayam dafa gawa gañu bi bayam di gañu yit boba ndaw la mom nak bi bayam gañu ay rakki bayam la nekkalon digeunte seigne dam ak seigne guñu ñom seigne guñu nak daara ju maga mag la yoron makka touré ñu béré béré béré jang nañ fa ño xamné lim da manam bokkon na sax mom ci ñinga xamé né nit da nan jang alcorane ba japp né alcorane am agna rafetna mu dok fay dem ñaare su démé mu défal ko manam tashih bo xamé né wërëlul ko alcorane am ndax dafa xamone atay aju ci alcorane ci jamono boba xamone itam jang yi né alcorane yi loolu mom téel nako wat ci jëlé ko ci mom itam ay mamam ak bayam ndax ñom ñom kërug daara la woon dewuñu genn di jang ji fenn ñom li ëpp rek ci seen biir kër lañ ko doon jàngé talib jàng boobu yàgg na fa lool ba am na sax ñun mag ñoo xam ne xam nañ ñin ñoo xam ne xamoon nañ taal boobee ndax ay sëtam ñi ngi fi noonu nag la suñu Abdou Karim jàngee alxuraan ba wattu alxuraan ba tàmbali fa njàngu xam-xam ni ko suñ jiil waxee am na ñu ne tàmbali wut woon waaye nag bi sëriñ bi ñëwee Mbacke Bayeri Jolof mom ci la jogé Makka Touré xaalu bëgg sunu borom bi nga xamné mo daan dal nit yalla yi ak sopp ngeerumul yalla ak bëgg ci amu ciir ak tak and ak manam tawfiix yalla ji nga xamé né mo koy defal nit ta su ko koy defal manam mur ci mbalaan yu bari yo xamé né ñu bari duñ xam lolé lu mu doon ndax Seigne Abdoul Karim bi muy jóg di wuy ji Serigne Touba ñu bëri loolu miinuñu ko woon bàyyim jàng moo xam ne li ngay jàng lépp am na fa nit ñoo xam ne dañoo ne dañ ne ñëpp ay nit yi wàllu yu ñu baax lañ nga bàyyi ko fa di wuti keneen loolu yàlla moo koy sànni ci ab xol mu nekk benn yëg-yëg nekk benn sawxu boo xamee ne nii mooy maru yàlla wi nga xamee ne mooy dal góori yàlla yi loolu moo ko dal te booba muy gone goo xamee ne nii itam miinuñu sax ci loolu mag waxuma daak gone mu jóg fekk Serigne Touba ci Mbacke Bayeri jaayante fa ak moom loolu mooy jaayante bu njëkk bi loolu mooy jaayante bu njëkk bi jaayante ñaareel bi Serigne Djili wax na ko mooy biñ ko jël see maanaam mu nekk ak ñoom nekkaat di continue am njàngam ak liggéey ba ni Serigne Touba nag dellu see ci géej gi ci 1902 la daal di fëxaat daal di dem fekkiwaat Serigne Touba ca Sanusi loolu boo demee ci xasiida Serigne Abdoul Karim gi nga xamee ne moom la tuddee surtam na say xii yaakaar naa xasiida googu la ci la koy wax naan baayaxtukal yowma boobu Serigne Bassirou la doon waxal baayaxtukal yowma xat baayaxtukum kasasan la da Sanusi wasa bil xaddi maw xusilaa daan ne wasa xalilun li man yabqil ulaa birida ba bayiloon am matee danañ ci ñëw ba ñuy leeral mbindam mu ne Serigne Bassirou tey maa ngi jaayante ak yow te fekk jaayante woon naa sa wajur wa Serigne Touba ca Sanusi ca xaama kasos mooy junni at ak ñetti téeméer ak ñaar fukk daal di koy tënkal diggante jaayante yow ñaar jaayante boobu ne ko wasa bil xaddi maw maanaam boobaak léegi ñeen fukki at la ak juróom benn ndax miim gi 40 la waaw gi di 6 muy 46 ans ta xaama kasas boo ko xooloon boo jëloon sa machine xool ko day tombeek nett 1902 kon dat boobu mu wax lu wér la te 1902 googu la sëñ bi jóge ci géej gi ñëw Sanusi kon loolu mooy ak jaayanteem moom nag ba mu jaayantee rek daa di dugg ci buntu tarbiya kon dañuy dikk ci tarbiyatu Cheikh Abdoul Karim nga xam ne maam tarbiya naafixa muhima jiddan tarbiya bi amaliya badaniya tarbiya la boo xamee ne bu am njariñ la bu am solo waaye nag tarbiya la boo xamee ne moom da ci daan boole di liggéeyal Serigne Touba ci kattanam liggéeyal na Serigne Touba ci anam yu bari ci li ëpp nag lim daan liggéeyal Serigne Touba moom liggéeyu kattan la maanaam moom daan liggéey liggéeyu doole Serigne Touba daa amoon ay xismu ci biir ni muy tarbiya am na ñoo xam ne da leen di féetale njàngaleem alxuraan ñii njàngaleem alxuraan xam-xam ñii bind ñii nàngam waaye moom ay liggéey la daan defal Serigne Touba maanaam defar ay néeg defar ay kër
défar ay sakket